Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi

0: U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji je hitno zasjedao u Tuzli, donio je zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu, potvrdio je predsjednik sindikata Rudnika Mrkog uglja Breza Jasmin Talalović. Sindikalna organizacija Rudnika Mrkog uglja Kakanj, navodi se u saopćenju nakon sjednice, će u skladu sa odlukom upravnog odbora izvršiti najavu protestnog skupa za 21. septembar sa početkom u 10 sati ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Na protestnom skupu učestvovaće i radnici iz Rudnika Mrkog uglja Abid Lolić Bila, te radnici iz svih drugih rudnika uglja u sastavu koncerna. Zahtjev na protestnom skupu biće isplata plaća za zaposlene u Rudniku Mrkog uglja Breza i Rudniku Mrkog uglja Abid Lolić Bila iz Hanbile za august 2026. godine. Upravni odbor pruža podršku zahtjevu za isplatu plata kao i svim naporima koji se ulažu od strane predstavnika Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i po terminu iz Zeničkog rudnika, formalnih i neformalnih predstavnika radnika u cilju realizacije navedenog zahtjeva. Upravni odbor je spreman na konstantni dijalog u cilju iznalaženja rješenja kako bi se izazovi sa kojima se suočavamo prevazišli. Bez realizacija zaključaka upravnog odbora, navodi se u obavijesti sa sastanka samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine u Tuzli, održanog u petak. Nivoje vode na glavnom sarajevskom izvorištu Bačevo izuzetno su niski, a jedan od bunara svega je 3 cm od kritičnog nivoa. Zbog nepovoljne hidrološke situacije kapacitet pumpanja već je smanjen za 50%, dok se u pojedinim dijelovima kantona Sarajevo građani suočavaju sa slabijim pritiskom ili potpunim nedostatkom vode. Na glavnom izvorištu Bačevo, koje pitkom vodom snabdjeva kanton Sarajevo, trenutno vlada izuzetno teška situacija. U rezervoaru Bačevo nalaze se dvije vodne komore ukupne zapremine od 2.500 kubnih metara, a voda u rezervoar dolazi iz 10 bunara na ovom dijelu izvorišta. Kako je za BHRT pojasnila Esvada Kamenica, rukovodilac službe za elektromašinsko održavanje, nivoj vode u bunarima trenutno su veoma niski. Kamenica upozorava da pumpni agregati zbog niskog nivoa vode rade u veoma otežanim uslovima. Dok se stanje na izvorištu Bačevo pažljivo prati, najveća opasnost u ovom trenutku je daljni pad nivoa vode u bunarima. Kamenica naglašava da su svi pumpni agregati na izvorištu Bačevo trenutno u pogonu, uključujući agregate u bunarima na oba filterska postrojenja i u pumpnoj stanici. Ukoliko se nivo vode spusti do kritične tačke, pojedini bunari više neće moći biti u funkciji, što bi dodatno smanjilo količine vode koje se mogu crpiti i transportovati prema rezervoarima Alipašin most, Bačevo i Igman. Bačevo je trenutno svega nekoliko centimetara od trenutka kada bi sistem morao reagirati alarmom i isključivanjem pojedinih pumpnih agregata. Situacija zato zahtjeva stalno praćenje i maksimalno angažovanje kako bi se održalo stabilno vodosnabdijevanje kantona Sarajevo. Pilot manjeg aviona koji je u petak prije podne prisilno sletio kod Vinkovaca poginuo je pri sletanju, izvijestila je u petak Vukovarsko-srijemska policija. Iz policije navode kako su oko 10 sati i 5 minuta zaprimili dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog sletanja manjeg aviona u kojem se nalazila jedna osoba. Na mjestu događaja iz dojave je pronađen avion te su djelatnici hitne pomoći konstatirali smrt osobe koja je upravljala istim. Priopćila je policija dodajući da su na teren upućene sve žurne službe. Ured UN-a za ljudska prava saopćio je u petak da je dokumentovano rasprostranjeno seksualno nasilje i

Mučenje u Ukrajini, pri čemu su ruske vlasti, uključujući i vojno osoblje, zatvorske čuvare i policajce, odgovorne za 89% ispitanih slučajeva. Najmlađa žrtva zločina koje su počinile ruske snage bila je četverogodišnja djevojčica, a najstarija 82-godišnja žena, izjavila je Bell, šefica misije UN-a za praćenje stanja ljudskih prava u Ukrajini. Njen tim dokumentovao je 1004 slučaje od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu 2022. godine, iako su istražitelji uspjeli razgovarati samo sa malim dijelom potencijalnih žrtava. Tih 1004 slučaja predstavljaju samo dijelić stvarnosti, rekla je Bill. Nalazi se zasnivaju na povjerljivim razgovorima sa stotinama žrtava, kao i na sudskim zapisima i zvaničnim dokumentima. Tim nema pristup područjima pod ruskom okupacijom i može razgovarati samo sa osobama koje su puštene iz zatočeništva i stigle na teritoriju pod kontrolom Ukrajine. UN je pozvao i Rusiju i Ukrajinu da istraže sve vjerodostojne navode brzo temelj to i nepristrasno, te da pozovu odgovorne na odgovornost bez obzira na čin ili pripadnost. Najmanje 6 učenika je poginulo, a 17 ih je povrijeđeno, neki i teško, u pucnjavi u jednoj školi na Filipinima u petak, saopćile su vlasti. Prema podacima Odjela za socijalnu zaštitu i razvoj, maloljetni napadač koji je pucao nalazi se među poginulima nakon što je sebi oduzeo život. Pucnjava se dogodila u nacionalnoj školi Banga u općini Banga u provinciji Južni Cotabato na južnom ostrvu Mindanao. Povrijeđene osobe prevezene su u bolnicu dok je policija osigurala mjesto događaja i pokrenula istragu. Za sada nema informacija o mogućem motivu. Nakon napada nadležni organi su obustavili nastavu na području cijele općine. Iz Odjela za obrazovanje saopćili su da sarađuju sa lokalnim vlastima i policijom na utvrđivanju okolnosti pod kojima je došlo do pucnjave. Socijalni radnici su izašli na teren kako bi pružili podršku pogođenoj djeci i njihovim porodicama. Detalji o napadu još uvijek nisu poznati, a Odjel za obrazovanje pozvao je javnost da ne širi neprovjerene informacije dok traje istraga. Sarajevo će narednih dana biti centar svjetskog judoa i domaćin tri velika međunarodna sportska događaja, svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u judou. Velike međunarodne judo manifestacije okupit će u Sarajevu oko 1500 takmičara iz cijeloga svijeta, uz brojne trenere, članove delegacija i službene osobe. Branislav Crnogorac, direktor za razvoj Evropske judo unije, govoreći u ime Judo saveza Bosne i Hercegovine, istakao je da je povjerenje za organizaciju ovako značajnih takmičenja još jedna potvrda ugleda koju Judo savez Bosne i Hercegovine uživa u evropskim i svjetskim judo okvirima. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u subotu 19. septembra u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Hercegovini te na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima, vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Promjena vremenskih prilika uslovljava nešto lošiju opću sliku, najprije u Hercegovini, potom sa odmicanjem dana i u većem dijelu zemlje. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, izraženije u poslijepodnevnim satima. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.

Dobro vam jutro, dobri ljudi, trenutna temperatura u gradu je 16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 98%, vjetar istočnih smjerova slaba, svega 4 km na sat, vidljivost do 10 km. Dobro vam jutro.

danas do 24, sutra do 27, iskoristite ovaj vikend jer treba će vam ovaj vikend i tekako za toga. Sad iskoristite, odradite sve što treba odraditi u i oko kuće, vani, napolju, za prirodu, za društvo, za okolinu, dakle sve što imate i što ste planirali, jednostavno udrite ova dva dana jer će biti lijepo vrijeme, ako ništa drugo, onda barem izađite, prošetajte, budite u dobrom društvu, izgubite nešto kalorija. Dobro vam jutro, dobri ljudi, ako ste za volanom, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju, usporite, smanjite gas, vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo na zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Ostavite mobilne uređaje po strani, ne tipkajte, ne zovite, ne pričajte, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Još jednom, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać, gdje je kolovoz mjestimično vlažan i klizak, ali postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Idete li na put, sretan vam put i ugodna vožnja. Svima vama želimo lijepe i ugodne trenutke uz 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vi slušate program Radija Bosanska Klupa na 97.5 MHz.

Kažu da je upravo 19. Željezničar, fudbalski klub, kasnije nogometni, pa onda opet fudbalski klub Željezničara, oformljen upravo na današnji dan. Inače, prvu utakmicu je Željo odigrao 17. septembra 1921. protiv Saška Napretka, ali eto dva dana poslije toga je zvanično predati papir i tako da negdje se vodi da je to 17. septembar, negdje da je 19. U svakom slučaju, jedan od najpopularnijih klubova u Bosni i Hercegovini, ali ex-Jugoslaviji, fudbalski klub Željezničara, fudbalski klub, nogometni klub Raje naroda, radničke klase, omiljeni klub i u čitavoj ex-Jugoslaviji je oformljen na današnji dan, eto na kraju 17. odigrao u prvu utakmicu. Stadion je Grbavica, kapacitet tu oko 13.500 gledalaca. Željo je bio jednom prvak ex-Jugoslavije, višestruki prvak Bosne i Hercegovine i naš klub koji je najdulje dogurao u evropskim takmičenjima. Igrao je polufinale Kupa UEFA. Tada su tu igrali drugo i treće plasirani klubovi iz država, tako da se može reći da je to bilo i polufinale sadašnje Lige prvaka. Ispali su od švajcarskog Videotona na način da su 3 minute prije kraja primili gol i imali prolaz dalje. U finalu su trebali da igraju sa velikim Realom iz Madrida. Veliki su asovi u Želji igrali od Josipa Katalinskog, Envera Hadžiabdića, Ivice Osima, zatim Baljića, Komšića, Škore, Nikića i ostali, ali svakako najveći igrač svih vremena koji je ikad igrao je naš zmaj, naš dijamant Edin Džeko. Napred Željo, momčad plava, i sretan ti rođena na današnji dan 1921. Osnovan je najpopularniji klub u državi, jedan od najpopularnijih klubova ex-Jugoslavije i Balkana. Željo, napred Željo, momčad plava.

0: RBK.
1: Sport na 97,5 MHz.

Sa četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa ovog vikenda će na terene odigrana premijera osmog kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Na prepunoj Grbavici nije bilo pobjednika europskih nogometnih uzbuđenja. Najavljujemo duel naših u najkvalitetnoj svjetskoj nogometnoj ligi, premijer ligi Engleske. Dva nogometna kluba sa teritorije grada, Bosanska Krupa, će u subotu danas, a dva u nedjelju sutra na zelene terene. U petom kolu druge lige Federacije BiH, Grupa Zapad, Sloga, će danas na svom terenu od 15 sati i 30 minuta dočekati ekipu Krajine iz Cazina. U isto vrijeme u Bosanskoj Krupi u trećem kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Željezničar dočekuje ekipu Krajišnika iz Velike Kladuše. U nedjelju sutra nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 u petom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene na Adama od 16 sati i 30 minuta sastaju se sa ženskim nogometnim klubom Libero Goražde, a u nedjelju u okviru takmičenja druge lige Federacije BiH Grupa Zapad brastat će put Donjeg Vakufa gdje će biti gost ekipi Radnika. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine odigrana već jedna utakmica u svečarskoj atmosferi. Na Grbavici Željezničar i Čelik dali su po jedan gol i osvojili po jedan bod. U ovom osmom kolu danas se sastaju u Banja Luci Brsk i Radnik iz Bijeljine, dok se od 18 sati i 30 minuta igra mostarski derbi pod Bijelim Bregom, igraće Zrinski i Velež. Sutra na Pecari Široki Brijeg dočekaće Borac, dok na Koševu će igrati Sarajevo i Sloga iz Doboja. A na europskoj nogometnoj sceni za vas izdvajamo prvo od 16 sati engleska premijer nogometna liga Amar Dedić protiv Sergeja Kirovića. Amar Dedić igra fantastično za Newcastle, a odlično Hull City vodi nekadašnji nogometni reprezentativac naše zemlje Sergej Kirović. Od 16 sati, dakle, Newcastle, Hull City, derbi italijanske serije A, dvije ekipe koje su u prva četiri kola ostvarili po dvije pobjede na Olimpiku, od 18 sati Roma, Inter. Naš nogometni reprezentativac Ermedin Demirović odlično igra i udarna je snaga Stuttgarta, oni će od 18.30 na svojoj Mercedes Areni dočekati zahuktalu Borusiju iz Dortmunda, to je od 18.30. I na kraju preporuka da u 21 sat na Sančez-Pizjuan stadionu ogledate utakmicu Sevilje i Barcelone. Barcelone koja ove godine igra baš raspucano i već su u proteklih 6 kola dali 26 pogodaka.

bol u grudima gorim. Uvijek kad zatvorim oči, dušo znam da ćeš mi ti

Dobro jutro, jutro se u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 9, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 12, Livno, Sarajevo i Srebrenica 13, Bugojno 14, Jajce i Zvornik 15, Sanski most 16, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac i Zenica 17. U 8 sati Bihać, Doboj, Prijedor i Trebinje imali su vrijednost od 18, Mostar 19, a Neum 22 stepena Celzijusa.

Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinama. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi, pogotovo u sjeveroistočnoj Bosni. Vjetar uglavnom slaba jugozapadnih smjerova. Na područjima sjeverne Bosne, sjeveroistočnih, dnevne temperature vazduha od 23 do 29 stepeni Celzijusa.

Ono što mi možemo vidjeti na ovim našim stranicama, aplikacijama i ostalima, da će još i tokom jutra biti malo oblaka, onda će biti većinom sunčano i lijepo vrijeme. Može zalutati tamo po koji oblak kiše, pa da nas i zapljusne nešto, međutim uglavnom dosta lijepo, ugodno, sunčano, vedro sa mjestimišnim oblacima, ali dosta lijepo vrijeme za izaći vani. Do 25 stepeni Celzijusa, izaći što imate obaviti danas i sutra. Oko kuće, ispred kuće, oko okoline, za prirodu, za društvo i ostale predmete. Izađite, izgubite što šta kalorija. Treba će vam, iće jesen duboka, iće zima, bit će kiše, bit će snijega, pa iskoristite ovo vrijeme. Nemate razlog reći da je vrućina, nemate razlog reći da ima velikih kiša, da je hladno, da su padavine, da ima pelina i ostalog da vam smeta, dakle jednostavno danas i sutra svi marš na van, što bi rekli svi marš na ples, svi marš na van, budite vani, iskoristite ovo vrijeme, valjet će vam prije svega, ako ništa drugo, idite, prohodajte, družite se, budite malo čistog zraka poslije onih sparina, a prije zime. Dobro vam jutro, dobri ljudi, Haris Jemir su sa vama, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za 19.9.2026. dan subotu.

Ako ste za volanem, ako ste za upravljačem, ako ste za volanima, ako ste za upravljačima i ostalim čudesima, kažemo vam, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanja između vozila, poštujte saobraćajne propise i ograničenja, ostavite mobil.

mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vežite se resigurnosni pojas, najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Još jednom, smanjite gas i držite ostojanje između vozila. Posebno vas pozivamo na upreznu vožnju kroz kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoza, ali i mjestimično kliske kolovoze. 15. do 9. idete li na put? Sretan vam put i ugodna vožnja. Puno sreće za volanom.

0: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Omega Travel vodi vas u Toskanu. Doživite putovanje u jednoj od najljepših evropskih regija kroz renesansne gradove umjetnosti, historije i prelijepih pejzaža. Izleti u Bolonju, Firencu, Cinque Terre od 25. do 28. novembra 2026. godine. Cijena od 490 maraka. Rezervacija na brojeve telefona 060 31 81 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Nano, nano, ne budi me rano. Ovo je bosanski radio, bosanska krupa. Ovo što slušate je Selma, Selma, nacionalna Selma, made in BiH. Nano, nano, ne budi me rano. 9 sati, a vi poredite sa vašim i našim čestitkama i lijepim željama. Tačno je vrijeme za čestitke i lijepe želje. Nano!

Tokom cijela 24 sata pišite nam na radio BK ludoabih.net.by, uputite svoje čestitke i lijepe želje. Zovite nas od 9 do 9.10, 9.15, 9.20 na naš broj telefona 476-515 svakim danom, od 6 do 23 donesite nam svoje čestitke na Trg Avde Čuka broj 16 svakim danom od 6 do 23 vama po volji.

0: RBK.
1: Sport na 97,5 MHz.

Da, nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa će danas na zelene terene 2, sutra Sloga i Želja igraju danas, ŽNK i Brastvo sutra. Već je odigrana utakmica premijerna u osmom kolu premijer lige BiH. Po jedan gol na Grbavici dali Željo i Čelik. Danas opet na terenima engleske premijer nogometne lige naših protiv.

Da, kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa će danas na nogometne terene. Na barama u Bosanskoj otoci, nogometni klub Sloga će od 15.30 u okviru petog kola druge lige Federacije BiH Grupa Zapad dočekati svog starog nogometnog znanca i takmaca ekipu Krajine iz Cazina. U isto vrijeme u Bosanskoj Krupi, u trećem kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona, u derbiju kola Železničar dočekuje ekipu Krajišnika iz Velike Kladuše. Dakle, danas na bare u Bosanskoj otoci. Pogledajte Sloga Krajina od 15.30, u isto vrijeme na Adama Željo Krajišnik. Dakle, morate birati Arena Sport 1 ili 2, bare ili Ade. Sutra, nedelja, nogometašce ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011. U petom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene na Adama od 16.30 dočekuju ženski nogometni klub Libero Goražde, a u nedjelju na dalek put će nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo, oni će put Donjeg Vakufa, gdje će odmeriti snage i biti gost ekipe Radnika.

trenima premijer nogometne lige. Na rasporedu je osmo kolo. Derbi susret ove runde, jedan od derbija, već odigran sinoć na prepunoj Grbavici, u sklopu obilježavanja 105. godina od osnivanja fudbalskog kluba Željezničar. Sastali se u prelijepom ambijentu stari znanci nakon 6 godina, Željezničar i Čelik. Nije bilo pobjednika, po jedan gol i jedan pogodak su postigli i Željo i Čelik. Zeničani su imali puno povika na glavnog sudiju ovog susreta, Mirzu Kazlagića. U ostalim susretima ovog kola, danas od 16 sati u Krupi na Vrbasu, BSK iz Banja Luke dočekuje Radnik iz Bjeljine, dok od 18.30 se igra mostarski derbi, derbi Neretve, pod Bijelim Brijegom sastaju se Zrinski i Velež. Sutra na Pecari od 17 sati Široki Brijeg dočekuje Borac, dok u 20 sati na Asim Ferhatović Hase stadionu Sarajevo dočekuje ekipu Sloge iz Doboja.

Idemo na terene nogometne lige, nogometnih liga Evrope. Krećemo od engleske premijer nogometne lige. Tamo će danas igrati naši jedni protiv drugih od 16 sati. Ava Dedić koji nastupa za Newcastle i odlično igra u jednim kolima šampionata i pokazao se kao veliko pojačanje protiv Hull City koji je posle ovog kola, odnosno prije ovog kola bio treći na tabeli, fantastično predvodi nekadašnji nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Sergej Jakirović. Dakle, 16 sati.

Newcastle, Hull City. Možete u engleskoj premier ligi kao uvod u ovu utakmiću pogledati u 13.30 utakmicu Tottenham Aston Villa. Od ostalih derbija od 18 sati italijanska serija A, derbi 200% ekipe do sada. U italijanskoj seriji A Roma i Inter upisali su po 4 pobjede, nalaze se na čelu tabele i sad će upravo Gasperini dočekati u Rimu na Olimpiku Inter, to je od 18 sati. Od 18.30 naš Ermedin Demirović koji igra u fantastičnoj formi na otvaranju Bundeslige i Lige šampiona i svega ostalog dočekuje ekipu Borussia Dortmunda Mercedes-Benz Areni, dakle od 18.30 to je utakmica. A onda na večer u 21 sat na Sanchez Pizjuan stadionu Sevilla dočekuje Barcelonu. Raspucanu Barcelonu koja je u prvih 6 kola prvenstva stvarala isto toliko pobjeda, ali i utrpala svojim protivnicima čak 26 komada golova, kako god hoćete, dakle više od 4 po utakmici. Da ponovimo, dakle Newcastle, Hull City od 16, Roma, Inter od 18, Stuttgart, Borussia 18.30, Sevilla, Barca 21 sat, Sloga, Krajina, Cazina, Barama od 15.30, na Adama, Željo, Krajišnik u isto vrijeme od 15.30, pa izaberte.

Vaše... Evo te 25, čuli ste ko s kim, gdje, kad i kako igra. Dakle, hoćete danas na Ade Želju Krajišnik od 15.30 ili u Bosansku otoku. Pred TV ekranima uvijek ćete nešto zakačiti. Čuli da će vrijeme biti lijepo, da smo vas pozvali da provedete dan na otvorenom. Biće maksimalno 25 stepeni Celzijusa, lijepo, sunčano, vedro, toplo. Izađite van, izgubite nešto kalorija i uradite što šta za prirodu, društvo, okolinu, matematiku.

matematiku, fiziku, izgubite kalorija. Čuli ste i također hit dana sa okusom italijanske kuhinje La Italianom, frišku vremensku prognozu i sa vremenskim našim partnerom koji vas ljeti hladi, zimi grije, Termo BiH. Čuli ste prve jutarnje vijesti, čuli ste vi još toga i još vijesti od naše Erne Sedić. Čuli ste i hit, odnosno čuli ste i provozali se putevima BiH sa Albinom Srguć iz Bihamka i ponovo ste vi čuti našu Albinu. A u događaju današnji dan pričali smo o jednom od najkultnijih nogometnih klubova sa prostora ex-Jugoslavije. Pričali smo o nogometnom klubu Željezničar. Žele ima ogromnu armiju navijača, tradiciju, to je radnički klub, klub Raje, kojeg je uvijek volio Raja, ma gdje je igrao. E sad, da li je uvijek klub Raje, ne znamo. Znamo da je sinoć igrao sa Čelikom 1:1 i time je obilježena 105. godišnjica od formiranja. Bilo je drame sinoć, a kaže pjesma još tvoje suze me bole više nego Degenjak protiv Čelika. Nije bilo Degenjaka sinoć, bilo loših suđenja, a završeno je 1:1. Pa evo, za sve one koji vole, koji navijaju za fudbalski klub Željezničar, ali prije svega zbog njihove 105. godišnjice, za sami kraj jutarnjih programa radija Bosanska Krupa, a prije Bihamka Erbine Srguć i prije vijesti sa Ernom Sedić, čuva Bog želju svoga, himna želju zabranjenog pušenja, bolje Degenjak protiv Čelika više nego tvoje suze.

0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Uz besplatne stručne konsultacije, sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putnički

vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Gastron.

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Što nas tjera na sam kraj?

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 18. septembra u 81. godini života na Ahiret preselio Bužimkić Smajla Ismet iz Bosanske Krupe.

0: Ispraćaj Bužinkić Ismetu. Polozi ispred porodične kuće, ulica Dana nezavisnosti, u subotu, 19. septembra u 16 sati. Dženaza će se klanjati u 16 sati 45 minuta poslije ikindije namaza ispred džamije Krupa 2 centar, a ukop će se obaviti na mezariju Bužinkići. Ožalošćeni supruga Sabiha, brat Osman, sestra Halima, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.
1: Sjećanje na Halida Nuhanovića Vučka. Na današnji dan, 19. septembra 1995. godine, prije tačno 31 godinu, samo dva dana nakon što je njegov voljeni grad konačno dočekao slobodu, poginuo je Halid Nuhanović Vučko. Bio je dijete sa ulica naše Bosanske Krupe, legendarni lađar, patriota, kao i hrabri borac 511. slavne Brdske brigade. Svaki korak i svaki centimetar utaban ka slobodi nosio je sa osmijehom, duboko vjerujući da se domovina i kućni prag nikada ne mogu oteti iz ruku pravednog čovjeka. Ostaje nam utjeha što je otišao uzdignute glave, svjestan da je rame uz rame sa svojim suborcima dosanjao i ostvario svoj najveći san, slobodnu Bosansku Krupu. S neizmjernom ljubavlju, ponosom i tugom, dragog oca od zaborava čuva njegova kćerka Esmeralda.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Predstavnici kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i misije za posmatranje izbora Ureda za demokratske institucije i ljudska prava razgovarali su uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Sastanku su prisustvovali dugoročni posmatrači Ureda za demokratske institucije i ljudska prava, koji su posjetili kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, gdje su razgovarali sa glavnom kantonalnom tužiteljicom i zamjenicom glavne kantonalne tužiteljice. Tema razgovora bile su aktivnosti institucija u okviru priprema i provođenja izbornog procesa, koji će misija pratiti s ciljem procjene njegove usklađenosti sa domaćim zakonodavstvom, obavezama OSCE-a i međunarodnim standardima demokratskih izbora. Glavna kantonalna tužiteljica upoznala je predstavnike misije da je kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona imenovalo 3 tužioca koji će tokom općih izbora 2026. godine obavljati funkciju kontakt osoba. Njihov zadatak će biti omogućavanje efikasne komunikacije i saradnje sa centralnom

0: izbornom komisijom Bosne i Hercegovine. Na sastanku je istaknuta spremnost svih učesnika da svako u okviru svojih nadležnosti doprinesu zakonitom i nesmetanom odvijanju izbornog procesa uz poštivanje propisa i standarda demokratskih izbora. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra 2026. godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena, saopćeno iz ministarstva, a prenosi FENA. Federalni ministar trgovine je istaknuo da ministarstvo nastavlja pratiti kretanja na tržištu i koristiti raspoložive mehanizme kako bi se ublažio pritisak rasta cijena na kućne proračune. Mjera zaključanih cijena jedan je od mehanizama Federalnog ministarstva trgovine usmjerenih na ublažavanje posljedica rasta troškova života. Njena je osnovna svrha potrošačima omogućiti dostupnost određenog broja proizvoda po kontroliranim i unaprijed poznatim cijenama, posebno proizvoda koji imaju značajan udio u svakodnevnoj potrošnji domaćinstava. Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine na jučerašnjoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine usvojena je odluka o produženju primjene mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate za dodatnih 90 dana s ciljem nastavka zaštite potrošača i sprječavanja dodatnih cjenovnih pritisaka kroz rast trgovačkih marži. Federalni ministar trgovine je istaknuo da je produženje mjere potrebno kako bi se u razdoblju izraženih promjena na tržištu naftnih derivata zadržao postojeći mehanizam zaštite krajnjih potrošača. Mjera neposredne kontrole cijena naftnih derivata uvedena je u junu ove godine, a njome je utvrđena maksimalna visina marži u veleprodaji i maloprodaji. Region. Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra 2026. godine započinje sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila državljana trećih država kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku. Određeno vrijeme do potpune prilagodbe sistema će se zaprimati 15 zahtjeva dnevno po lokaciji, a broj zahtjeva postupno će se povećavati. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prijevoza robe ili putnika. Obrada zahtjeva za vizu može trajati do 45 dana. Navedena viza dopušta isključivo ulazak na područje Republike Hrvatske u svrhu prijevoza roba, dobara, kao i prijevoza putnika. Svijet. Najmanje 16 osoba, uključujući 5 policajaca, poginulo je nakon što je vozilo u kojem je bio eksploziv udarilo u džamiju na sjeverozapadu Pakistana, saopćio je visoki policijski zvaničnik, a prenosi FENA. Sport.
1: Sa 4 nogometna kluba sa teritorije grada, Bosanska Krupa ovog vikenda će na terene. Odigrana premijera 8. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine na prepunoj Grbavici

0: nije bilo pobjednika evropskih nogometnih uzbuđenja. Najavljujemo duel naših u najkvalitetnoj svjetskoj nogometnoj ligi, Premier ligi Engleske. Dva nogometna kluba sa teritorije grada, Bosanska Krupa, će u subotu danas, a dva u nedjelju sutra na zelene terene. U petom kolu druge lige Federacije BiH, Grupa Zapad, Sloga će danas na svom terenu od 15 sati i 30 minuta dočekati ekipu Krajine iz Cazina. U isto vrijeme u Bosanskoj Krupi u trećem kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Željezničar dočekuje ekipu Krajišnika iz Velike Kladuše. U nedjelju sutra nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 u petom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene na Adama od 16 sati i 30 minuta sastaju se sa ženskim nogometnim klubom Libero Goražde, a u nedjelju u okviru takmičenja druge lige Federacije BiH Grupa Zapad bratstvo će put Donjeg Vakufa gdje će biti gost ekipi Radnika. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine odigrana već jedna utakmica u svečarskoj atmosferi. Na Grbavici Željezničar i Čelik dali su po jedan gol i osvojili po jedan bod. U ovom osmom kolu danas se sastaju u Banja Luci Brsk i Radnik iz Bijeljine, dok se od 18 sati i 30 minuta igra mostarski derbi pod Bijelim Bregom, igraće Zrinski i Velež. Sutra na Pecari Široki Breg dočekaće Borac, dok na Koševu će igrati Sarajevo i Sloga iz Doboja. A na europskoj nogometnoj sceni za vas izdvajamo prvo od 16 sati engleska premijer nogometna liga, Amar Dedić protiv Sergeja Kirovića. Amar Dedić igra fantastično za Newcastle, a odlično Hull City vodi nekadašnji nogometni reprezentativac naše zemlje Sergej Kirović. Od 16 sati, dakle, Newcastle, Hull City, derbi italijanske serije A, dvije ekipe koje su u prva četiri kola ostvarili po dvije pobjede na Olimpiku, od 18 sati Roma, Inter. Naš nogometni reprezentativac Ermedin Demirović odlično igra i udarna je snaga Štugdrda, oni će od 18.30 na svojoj Mercedes Areni dočekati zahuktalu Borusiju iz Dortmunda, to je od 18.30. I na kraju preporuka da u 21 sat na Sančez-Pizjuan stadionu ogledate utakmicu Sevilje i Barcelone. Barcelone koja ove godine igra baš raspucano i već su u proteklih šest kola dali 26 pogodaka.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Promjena vremenskih prilika uslovljava nešto lošiju opštu sliku, najprije u Hercegovini, potom sa odmicanjem dana i u većem dijelu zemlje. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, izraženije u poslijepodnevnim satima. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi.

0: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa tri zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme. Da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sjećanje na Halida Nuhanovića Vučka. Na današnji dan, 19. septembra 1995. godine, prije tačno 31 godinu, samo dva dana nakon što je njegov voljeni grad konačno dočekao slobodu, poginuo je Halid Nuhanović Vučko. Bio je dijete sa ulica naše Bosanske Krupe, legendarni lađar, patriota, kao i hrabri borac 511. slavne Brdske brigade. Svaki korak i svaki centimetar utaban ka slobodi nosio je sa osmijehom, duboko vjerujući da se domovina i kućni prag nikada ne mogu oteti iz ruku pravednog čovjeka. Ostaje nam utjeha što je otišao uzdignute glave, svjestan da je rame uz rame sa svojim suborcima dosanjao i ostvario svoj najveći san, slobodnu Bosansku Krupu. S neizmjernom ljubavlju, ponosom i tugom, dragog oca od zaborava čuva njegova kćerka Esmeralda.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Predstavnici kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i misije za posmatranje izbora Ureda za demokratske institucije i ljudska prava razgovarali su u oči općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Sastanku su prisustvovali dugoročni posmatrači Ureda za demokratske institucije i ljudska prava, koji su posjetili kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, gdje su razgovarali sa glavnom kantonalnom tužiteljicom i zamjenicom glavne kantonalne tužiteljice. Tema razgovora bile su aktivnosti institucija u okviru priprema i provođenja izbornog procesa, koji će misija pratiti s ciljem procjene njegove usklađenosti sa domaćim zakonodavstvom, obavezama OSCE-a i međunarodnim standardima demokratskih izbora. Glavna kantonalna tužiteljica upoznala je predstavnike misije da je kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona imenovalo 3 tužioca koji će tokom općih izbora 2026. godine obavljati funkciju kontakt osoba. Njihov zadatak će biti omogućavanje efikasne komunikacije i saradnje sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine. Na sastanku je istaknuta spremnost svih učesnika da svako u okviru svojih nadležnosti doprinesu zakonitom i nesmetanom odvijanju izbornog procesa uz poštivanje propisa i standarda demokratskih izbora. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrolne cijena kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra 2026. godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena, saopćeno iz ministarstva, a prenosi FENA. Federalni ministar trgovine je istaknuo da ministarstvo nastavlja pratiti kretanja na tržištu i koristiti raspoložive mehanizme kako bi se ublažio pritisak rasta cijena na kućne proračune. Mjera zaključanih cijena jedan je od mehanizama Federalnog ministarstva trgovine usmjerenih na ublažavanje posljedica rasta troškova života. Njena je osnovna svrha potrošačima omogućiti dostupnost određenog broja proizvoda po kontroliranim i unaprijed poznatim cijenama, posebno proizvoda koji imaju značajan udio u svakodnevnoj potrošnji domaćinstava. Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine na jučerašnjoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine usvojena je odluka o produženju primjene mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate.

0: derivate za dodatnih 90 dana s ciljem nastavka zaštite potrošača i sprječavanja dodatnih cjenovnih pritisaka kroz rast trgovačkih marži. Federalni ministar trgovine je istaknuo da je produženje mjere potrebno kako bi se u razdoblju izraženih promjena na tržištu naftnih derivata zadržao postojeći mehanizam zaštite krajnjih potrošača. Mjera neposredne kontrole cijena naftnih derivata uvedena je u junu ove godine, a njome je utvrđena maksimalna visina marži u veleprodaji i maloprodaji. Region. Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra 2026. godine započinje sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila državljana trećih država kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku. Određeno vrijeme do potpune prilagodbe sistema će se zaprimati 15 zahtjeva dnevno po lokaciji, a broj zahtjeva postupno će se povećavati. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prijevoza robe ili putnika. Obrada zahtjeva za vizu može trajati do 45 dana. Navedena viza dopušta isključivo ulazak na područje Republike Hrvatske u svrhu prijevoza roba, dobara, kao i prijevoza putnika. Svijet. Najmanje 16 osoba, uključujući 5 policajaca, poginulo je nakon što je vozilo u kojem je bio eksploziv udarilo u džamiju na sjeverozapadu Pakistana, saopćio je visoki policijski zvaničnik, a prenosi FENA. Sport.
1: Sa 4 nogometna kluba sa teritorije grada, Bosanska Krupa ovog vikenda će na terene. Odigrana premijera 8. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine na prepunoj Grbavici nije bilo pobjednika. Evropskih nogometnih uzbuđenja najavljujemo duel naših u najkvalitetnoj svjetskoj nogometnoj ligi, premijer ligi Engleske. Dva nogometna kluba sa teritorije grada, Bosanska Krupa, će u subotu danas, a dva u nedjelju sutra na zelene terene. U 5. kolu druge lige Federacije BiH, Grupa Zapad, Sloga će danas na svom terenu od 15 sati i 30 minuta dočekati ekipu Krajine iz Cazina. U isto vrijeme u Bosanskoj Krupi u 3. kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Željezničar dočekuje ekipu Krajišnika iz Velike Kladuše. U nedjelju sutra nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 u 5. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene na Adama od 16 sati i 30 minuta sastaju se sa ženskim nogometnim klubom Libero Goražde, a u nedjelju u okviru takmičenja druge lige Federacije BiH Grupa Zapad bratstvo će put Donjeg Vakufa gdje će biti gost ekipi Radnika. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine odigrana već jedna utakmica u svečarskoj atmosferi. Na Grbavici Željezničar i Čelik dali su po jedan gol i osvojili po jedan bod. U ovom 8. kolu danas se sastaju u Banja Luci Brsk i Radnik iz Bijeljine, dok se od 18 sati i 30 minuta igra mostarski derbi pod Bijelim Brijegom, igraće Zrinski i Velež. Sutra na Pecari Široki Brijeg dočekaće Borac, dok na Koševu će igrati Sarajevo i Sloga iz Doboja. A na europskoj nogometnoj sceni za vas izdvajamo prvo od 16 sati engleska premijer nogometna liga, Amar Dedić protiv Sergeja Kirovića.

0: Amar Dedić igra fantastično za Newcastle, a odlično Hull City vodi nekadašnji nogometni reprezentativac naše zemlje Sergej Jakirović. Od 16 sati, dakle, Newcastle, Hull City, derbi italijanske serije A, dvije ekipe koje su u prva četiri kola ostvarili po dvije pobjede na Olimpiku, od 18 sati Roma, Inter. Naš nogometni reprezentativac Ermedin Demirović odlično igra i udarna je snaga Štugdrda, on je od 18.30 na svojoj Mercedes Areni dočekati zahuktalu Borusiju iz Dortmunda, to je od 18.30. I na kraju preporuka da u 21 sat na Sančez Pizkuan stadionu ogledate utakmicu Sevilje i Barcelone. Barcelone koja ove godine igra baš raspucano i već su u proteklih šest kola dali 26 pogodaka.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Promjena vremenskih prilika uslovljava nešto lošiju opštu sliku, najprije u Hercegovini, potom sa odmicanjem dana i u većem dijelu zemlje. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalnosti, izraženije u poslijepodnevnim satima. Ugodan ostatak dana.

0: Prema ranije utvrđenom rasporedu danas je bilo predviđeno vrijeme za predstavljanje određenih političkih subjekata. Međutim, do početka predviđenih termina nismo zaprimili potvrdu dolaska niti javljanje njihovih predstavnika, zbog čega ćemo ovaj dio izbornog programa danas i zaključiti. Ovim završavamo i ciklus predstavljanja političkih subjekata, a od ponedjeljka naš izborni program nastavljamo kroz debatni dio. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite uz naš program.
1: Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Klupa.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: vas uzemo i da pročitate ovo.
1: Da pročitam?
0: Da, možda.
1: Može.

Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280.

Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing. Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

iz šest ekonomija Zapadnog Balkana podržali su ministarsku deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan za 2026. godinu. Na trećem godišnjem ministarskom sastanku o zelenoj agendi za Zapadni Balkan, koji je organizovalo Vijeće za regionalnu saradnju u saradnji sa vladom Crne Gore. Ministar ekologije, održivog razvoja istakao je značaj održavanja ministarskog sastanka. Ministarska deklaracija o zelenoj agendi za Zapadni Balkan za 2026. godinu utvrđuje politički pravac za narednu fazu provođenja zelene agende. Zajedno sa deklaracijom ministri su podržali paket regionalnih rezultata usmjerenih na neke od najizraženijih ekoloških i klimatskih izazova u regionu. Među njima su strategija šest ekonomija Zapadnog Balkana za prilagođavanje klimatskim promjenama, kojom se uspostavlja regionalna saradnja u oblasti planiranja, prilagođavanja klimatskih rizika i otpornosti voda, strateški plan šest ekonomija Zapadnog Balkana za biodiverzitet do 2030. godine, usklađen sa strategijom Evropske unije za biodiverzitet do 2030. godine, te plan obnove šumskih pejzaža šest ekonomija Zapadnog Balkana, kojim se utvrđuju aktivnosti za obnovu šumskih ekosistema od ključnog značaja za biodiverzitet i klimatsku otpornost. Podržani su i regionalni zalog o postepenom ukidanju pet vrsta plastike za jednokratnu upotrebu, koje najčešće završavaju kao otpad, čiji je cilj podržati usklađeno regionalno djelovanje na sprječavanju zagađenja plastikom, te regionalni okvir proširene odgovornosti proizvođača za plastičnu ambalažu, kojim se uspostavlja usklađen regionalni pristup utvrđivanju odgovornosti proizvođača za upravljanje otpadom. Region. Devet dana nakon što je na Braču izbio veliki požar otvorenog prostora, konačno je lokaliziran, doznaje se u Županijskom vatrogasnom operativnom centru Split, a prenosi FENA. Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra 2026. godine započinje sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila državljana trećih država kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku. Određeno vrijeme do potpune prilagodbe sistema će se zaprimati 15 zahtjeva dnevno po lokaciji, a broj zahtjeva postupno će se povećavati. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prijevoza robe ili putnika. Obrada zahtjeva za vizu može trajati do 45 dana. Navedena viza dopušta isključivo ulazak na područje Republike Hrvatske u svrhu prijevoza roba, dobara, kao i prijevoza putnika. Svijet. 22 od 27 država članica Evropske unije još nisu u potpunosti prenijele evropska pravila o transparentnosti plata u nacionalno zakonodavstvo više od 100 dana nakon isteka roka za njihovu primjenu, prenosi FENA. Direktiva o transparentnosti plata usvojena je 2023. godine, a članice Evropske unije morale su je prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 7. juna ove godine. Nova evropska pravila trebala bi zaposlenima i osobama koje traže posao omogućiti veći uvid u način određivanja plata te olakšati otkrivanje neopravdanih razlika u primanjima žena i muškaraca. Poslodavci će između ostalog morati kandidatima za posao saopćiti početnu platu ili raspon plata u oglasu ili prije razgovora za posao, dok ih više neće moći pitati

pitati koliko su zarađivali na prethodnim radnim mjestima. Zaposleni će moći zatražiti informacije o vlastitom nivou plate, kao i prosječnim platama. Kompanije sa najmanje 100 zaposlenih će morati objavljivati podatke o razlikama u platama žena i muškaraca, ako izvještaji pokažu neopravdanu razliku od najmanje 5%, poslodavac će morati provesti procjenu plata, prenosi FENA. Američki predsjednik potpisao je zakon kojim se odobravaju nove sankcije usmjerene na Rusiju zbog rata u Ukrajini, nakon što je Kongres dao saglasnost poslije višemjesečnog odgađanja. Zakon koji su američki zastupnici usvojili ove sedmice usmjeren je na ruski energetski sektor, kao i na predsjednika i druge visoke zvaničnike. Predstavnički dom Kongresa, podsjećamo, usvojio je zakon u srijedu 16. septembra sa 262 glasa za i 159 protiv. Zakon također predviđa sankcije kompanijama koje podržavaju rusku vojsku, kao i proširenje sankcija povezanih sa Iranom. Pristalice zakona smatraju da je potreban snažniji ekonomski pritisak na Moskvu, koja je pokrenula sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Glasanje u Kongresu pozdravili su aktivisti koji podržavaju Ukrajinu, ukazujući na kontinuirane ruske napade, prenosi FENA. Sport. Svečanom ceremonijom u Sarajevu je otvoreno 15. izdanje Međunarodne sportske konferencije uz prisustvo brojnih domaćih i svjetskih sportskih velikana. Vodeća platforma za razmjenu znanja, investicije i razvoj sporta ove godine okuplja učesnike iz više od 20 država, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Nedjelju 20. septembra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugu, zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 23 do 29 stepeni Celsijusa. Vrijeme će podržavati povoljne biometeorološke prilike. Lijep pozdrav!

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, vi pratite 16. izdanje emisije Izborna hronika, koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: U organizaciji gradske organizacije SDA Bosanska Krupa sinoć je u velikoj sali Doma kulture održana javna tribina na temu odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Predavač na tribini bio je Nezim Efendija Halilović Muderis. U okviru uvodnog dijela tribine predstavljeni su kandidati SDA iz Bosanske Krupe za opće izbore 2026. godine. Prisutnima su se ukazujući na značaj izgradnje i očuvanja kulture sjećanja na period odbrane Bosne i Hercegovine obratili Mehmet Mahmić, predsjednik gradske organizacije SDA Bosanska Krupa i kandidat ovog političkog subjekta za skupštinu USK, te Nermin Šabić, potpredsjednik gradske organizacije SDA Bosanska Krupa i kandidat za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ističući da je tema tribine posebno značajna u kontekstu obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja Bosanske Krupe, na važnost njegovanja kulture sjećanja ukazao je i Nezim Efendija Halilović Muderis, naglašavajući pritom nužnost zajedničkog djelovanja probosanski orijentiranih stranaka u cilju izgradnje stabilne i perspektivne Bosne i Hercegovine.
2: Važno je da na neki način upravo na tragu onoga što je govorio Rahmet predsjednik Alije Izetbegović, zašto se zalagao, da mora da razmišljamo da se pravi front za Bosnu i Hercegovinu, da u taj front mora da uđu sve stranke koje su probosanski orijentisane i da rade sve zajedno na boljitku naše domovine Bosne i Hercegovine i svih njenih građana.
1: Rekao je Muderis za Radio Bosanska Krupa. Tokom tribine govorilo se o borbi pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, iskustvima iz perioda odbrane zemlje, ali i o izazovima sadašnjice i perspektivama budućnosti Bosne i Hercegovine. Tribina je održana u okviru predizbornih aktivnosti SDA Bosanska Krupa uoči općih izbora 2026. godine.
0: Izbori 2026.

0: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost od naše stranke. Umjesto da čekamo doktore, počnimo ih školovati. Unsko-sanski kanton danas nema dovoljno doktora, a problem će biti još veći ako odmah ne počnemo ulagati u vlastiti kadar. Trenutno tek 7 do 10 učenika iz USK godišnje upiše medicinski fakultet, a dio njih odustaje zbog troškova dugog i zahtjevnog studiranja. Ako želimo doktore u našim domovima zdravlja i bolnicama za 10 godina, moramo početi ulagati u njih danas, kaže Jasmin Hodžić, nositelj liste naše stranke za skupštinu USK. Naša stranka predlaže obavezno stipendiranje i povoljno kreditiranje najboljih učenika iz USK koji upisuju medicinu uz obavezu rada u zdravstvenom sistemu kantona nakon završetka školovanja. Cilj je povećati broj studenata medicine iz USK na oko 50 godišnje kako bi dugoročno mogli dobiti između 20 i 30 doktora godišnje koji će se vraćati u naš kanton.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je također saopćenje za javnost od Demokratske narodne zajednice BiH Krajiška stranka. Porodica, mladi i demografska obnova Krajine. Najozbiljnije pitanje budućnosti Krajine jeste odlazak ljudi. Ako mladi ne vide mogućnost da ovdje rade, osnuju porodicu i riješe stambeno pitanje, svaki drugi razvojni plan gubi smisao. Zato DNZ BiH Krajiška stranka demografsku obnovu stavlja u samo središte svog programa za mandatni period od 2026. do 2030. godine. U Skupštini USK ćemo se zalagati za jednokratnu podršku za svako novorođeno dijete u značajnijem iznosu, subvencioniranje vrtića za svako dijete prema imovinskom stanju roditelja, podršku prvom zaposlenju mladih, poseban paket podrške porodicama sa troje i više djece, stambene programe za mlade porodice i stipendije za deficitarna zanimanja. Naš dugoročni cilj je povećanje nataliteta i smanjenje odlaska mladih. To se ne postiže parolama, nego politikama koje porodici smanjuju troškove. Mladom čovjeku daju priliku za posao, a obrazovanju otvaraju put prema zanimanjima koja su potrebna našem tržištu. Krajina mora postati mjesto u kojem mladi mogu planirati život, a ne samo odlazak. U Skupštini USK zalagat ćemo se da podrška porodici i mladima bude trajna politika, a ne povremena mjera, jer smatramo da Krajina može bolje.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to 16. izdanje emisije Izborna hronika, koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine. Hvala za pažnju i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

neki drugi čovjek, čije srce ko zava drugačije od toliko duša na ovoj planeti, je da čeka na

nakon dodjele sredstava, prenosi FENA. Iz Ministarstva privrede ukazuju i na to da poticaji predstavljaju samo jedan dio uslova za poslovanje. Kao jedan od pokazatelja interesa za pokretanje poslovanja navode i podatak o 230 novih registrovanih poslovnih subjekata u ovoj godini. Ističu međutim da sama registracija ne znači garanciju dugoročnog uspjeha, zbog čega je podrška početnicima usmjerena na stvaranje uslova za pokretanje i održavanje poslovanja. Iz Ministarstva privrede ističu da će se programi podrške i dalje prilagođavati na osnovu rezultata i potreba privrednika, prenosi FENA. Region. Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra 2026. godine započinje sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila državljana trećih država kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku. Određeno vrijeme do potpune prilagodbe sistema će se zaprimati 15 zahtjeva dnevno po lokaciji, a broj zahtjeva postupno će se povećavati. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prijevoza, robe ili putnika. Obrada zahtjeva za vizu može trajati do 45 dana. Navedena viza dopušta isključivo ulazak na područje Republike Hrvatske u svrhu prijevoza roba, dobara, kao i prijevoza putnika. Svijet. 22 od 27 država članica Evropske unije još nisu u potpunosti prenijele evropska pravila o transparentnosti plata u nacionalno zakonodavstvo više od 100 dana nakon isteka roka za njihovu primjenu, prenosi FENA. Direktiva o transparentnosti plata usvojena je 2023. godine, a članice Evropske unije morale su je prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 7. juna ove godine. Nova evropska pravila trebala bi zaposlenima i osobama koje traže posao omogućiti veći uvid u način određivanja plata te olakšati otkrivanje neopravdanih razlika u primanjima žena i muškaraca. Poslodavci će između ostalog morati kandidatima za posao saopćiti početnu platu ili raspon plata u oglasu ili prije razgovora za posao, dok ih više neće moći pitati koliko su zarađivali na prethodnim radnim mjestima. Zaposleni će moći zatražiti informacije o vlastitom nivou plate kao i prosječnim platama. Kompanije sa najmanje 100 zaposlenih će morati objavljivati podatke o razlikama u platama žena i muškaraca ako izvještaji pokažu neopravdanu razliku od najmanje 5%. Poslodavac će morati provesti procjenu plata, prenosi FENA. Sport. Svečanom ceremonijom u Sarajevu je otvoreno 15. izdanje Međunarodne sportske konferencije uz prisustvo brojnih domaćih i svjetskih sportskih velikana. Vodeća platforma za razmjenu znanja, investicije i razvoj sporta ove godine okuplja učesnike iz više od 20 država, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.